0: jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina ez zara. Anitzetan negar, erazin hauten, geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
0: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zuregandik hurbil, arengandik urrun. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenina zazu ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.
0: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza horrekan nahi zintuzket. Konpreni nazazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkenekoa diztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu